Shirley Bassey i Propeller Heads, jako lepa fuzija njenog fantastičnog vokala i nešto modernijeg zvuka. Sada je 8 časova i 30 minuta, vi slušate program Unutrašnja emigracija. Evo što će još danas biti aktuelno, druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, REM, zakazana je za danas. Glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika saveta i njegovog zamenika, a početak sednice zakazan je danas za 13 časova. Jedno samo kratko podsjećanje, predsjednik saveta REM-a nije izabran 20. jula na prvoj konstitutivnoj sednici tog tela, nakon što su dva kandidata, Miloš Garić, predstavnik režima, i Mileva Malo.

se pojavljaju u seriji True Blood i to postoje, dakle, mislim, ukupno 4 CD-a sa muzikom iz ove serije. Ova pesma se pojavljuje na upravo četvrtom, objavljena je 2013. godine. Naravno, da se samo podsjetimo, Don't Let Me Be Misunderstood je pesma koju je prva otpevala Nina Simone, mislim da ne grešim, mislim da nije niko pre nje to pevao, a 1965. godine tu pesmu je popularizovao upravo bend Erika Burdona, odnosno Animalsi. A sada ćemo u nastavku slušati još jednu saradnju i još jednu pesmu koja se savršeno uklapa u soundtrack za ovu seriju. Pesma koju su 1964. godine originalno snimili Zombies, a obradili su je Neko Case i Nick Cave. Reč je o kompoziciji She's Not There.

9 časova i 46 minuta, slušamo muziku iz serije True Blood, bio je ovo Slim Harpo, Strange Love, možda jedan onako savršeni primer kako se svirao blues u Luizijani, to zovu onako Louisiana Swamp Blues, verovatno vam je jasno zašto. Interesantno za Harpa je da on je onako dosta, dosta uticao na te rane rock'n'roll bendove. Ove, znate već da je, ne znam, prvi album Stonesa bio u principu gomila obrada i poneka autorska stvar, slično je i sa početima sastava Kinks, kasnije sa The Yardbirds, dobro, oni su imali autorske pesme uglavnom, ali su voleli da obrađuju ove blues standarde i između ostalog jedan od velikih uticaja na tu, te rane britanske rock'n'roll bendove iz 60. godina bio je upravo Slim Harpo, čija se pesma Strange Love potpuno primereno i zasluženo pojavljuje u seriji True Blood. A kako da pričamo o Luizijani i o muzici iz ove američke federalne države, a da se ne dotaknemo najvećih legendi muzičkih iz New Orleansa, iz gradova u okolini. U svakom slučaju to su Dr. John i Alan Toussaint. Pa ajmo prvo sa Alanom da počnemo. Kompozicija From a Whisper to a Scream također je na soundtracku za seriju True Blood.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.